Oh, wa yuwa riki towa na tibete nana wari ya tangira kina kona. Ya kanga iti ya kana. Mea uru FM 89.9. Kwa ta yuwa kate kuna are nei mea ike ike. Are ya na kiro nei tapotai mea kain tiki mea tori string band. Pa sinaka mea ura nongora yei na wante mwanta iriki ya maituru wa yu. Ya karapako riki dipepe aisi menika kien rona kira na pendara metindano program tita iriki ayu kien temwanta iriki apa uriri ayu. Wa yong kan ni metin na numero ko tangiria nei mei keiki ria na ki rom nei taputai me ka in tiki me atori string band ke au kan tanga men na kon kuna ma yo ana puni pen me au yai na nom no ram yon panan meuri FM 89.9 no ndakoro ai na pe yai kanu annam ham weekend ayo